0: Night. Every time. Everyday muški. Svaki dan.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
2: Za poveke, momenti, ajde vo Neptun. Najgolema ponuda na kvalitetna bela tehnika i tehnologija po najdobri ceni. Ajde vo Neptun.
3: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
4: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.